Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

Ali teško, teško se opustiti. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško, pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo.

Život je frula. Život nije jeger da se jede. Gustu nuj frula, gustu nuj salama, aman.

0: Radio Studenta 100.5
1: MHz. Jel radi ovaj radio?
2: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
3: Radio Student na 100.5 MHz.